0: ru ru
1: vai
0: ru
1: vai
0: ru
1: vai
0: ru
1: vai
0: ru
1: vai
0: ru
1: vai
0: ru
1: vai
0: ru
1: vai
0: ru
1: vai
0: ru
1: vai
0: ru
1: vai
0: ru
1: vai
0: ru
1: vai
0: ru
1: vai
0: ru
1: vai.

Ru, hoài, ru, hoài, ru, hoài, ru, hoài, ru, hoài, ru, hoài, ru, hoài, ru, hoài, ru.